prego piso en dijo una para el cisne. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.